0: känner hjärtat att man får bli bra. Men först är det som följer att hjärtat blir slutat att slå. Sen är det som att jag vet att jag blir helt sån tom när jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J.